0: Ало, кола PS2?
1: Да, колешке, прием.
0: Дали аз имавте пътничката от предмената?
1: Ако не, колешке, веке се вози, прием.
0: И я изпълнивте жилбата?
1: Веке изпълнете, колешке, слушаме 105,2 FM. Прием.
0: Уживайте! Радио Бубамара.

0: Алло, Кула PS2?
1: Да, колешке, прием.
0: Дали аз имавте пътничката от предмената?
1: Ако не, колешке, веке се вози, прием.
0: И я изпълнивте жилбата?
1: Веке изпълне, да, колешке, слушаме 105.2 FM. Прием.
0: Уживайте! Радио Бубамара.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Александър Тарабунов. Първа любов.